0: Antonium riot, sa siecho vizza taini, ja atradil, sestrus vaio zarezzo, ja oscarel, feodara canceno, ja otra tagne shastava, sarievica mariotco, te piece va.
1: Veliki